0: ero kriyuchu qabri rush labal ri Jesus Cristo chekiya taqnal chuech weri chesi balakh kin uyehri in mangin kishtari chuwach khun khasuwach shani kin kol nawar no herri u kowil nu kush ewe humul ri khina kuwa hacharu no hel taq humul chek pre Cristo ke khila shikwa parinu baqil ri in kneba we kin kasik onwe kin kamek rumal rech chechunu wach ri in Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri. Riin are nabe kinwa kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri, are si bagah ut. E pari ukap, weriin kinkanakam parinu bakil. Are si balakh utswa chiwachri ish. Shakhikuri, rukweri, utshunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwach, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utslak ik aslemal, chuwachri utslak utsikri Cristo. Arechri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzi hol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishibik ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibik iwip, hun utzlak kutbalri, rech kesh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri utu op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomag che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwachri ish. Shokbuhe, chitsukuh riutsil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare wachbal ri Dios, manshukoh taritakal chrih. Chikban chechheri hacha Dios. Riubantajik chehunam ruk, riubantajik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, chechasmak otawi ubantajik, shruchisah rip, chechimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitsarisah chinarip, shnimanik chika parikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ri Dios shuni mersah ubantahik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parno helmul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shane sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. emangruk tak ulela antir. Earech bank ot hun hasuach mak kachachi wech. Earech sibalah is chok chok. Ishal kualri dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrech rik asleman. Rukweri. Riish kisukumahni malahwech riin pariuk ihri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolih manshakt kisachuwech ri. Werrahawshik cheshokohe kink ehehna rinugik el rumalutokbisashik uwach ri kohonik riish. Riin sibalah kinkikotik ekinkikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikotba echishkahatokuk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wi riish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzilrech ri Jesús Cristo. Atekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanek huk ri in ri utz lachzig. Shahek uri ri in kinguach. Che are are kintakna ubi kiguk. Are takchi ri in kalachchik chunuach ri kin riqtach wikamik. Shokuhe, ri in kas utz re yeshik kimban pari ahawshel che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinopanna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, ri are chewachil parinuchak, eparinuchog. Echeri ish, shitakulok uk ri in, arech ri are, kinul patanik parinu rahaushik. Rumalrech, cheri are, kishrahni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumalrech, cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut. Ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, pari ahawshel ruk nimlah kikotemal. Enim che iguilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumalrech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal are takchi shinupatanik ri in. Rumalrech che mang shishkowintari ish Shiban weto opri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangakashot chuechri in. Shukuhe hun sukabanik chuechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzig pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uj, kastzig pusimu wiri kak kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ux, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kinjikibari nuk ux shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomag, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirih riubakil. Riin si balahnim kin kowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil chi pari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Sinachishnik chikech ri each Kristo. Eche in wakatah pari usuk il ri pishab. Riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin kinguilo che chuwach ri Kristo, weri mang utztak. كاتيكوري كاميكري رين رونوخيلي تيلكين ويلوتش واش رينيم لاختق خستق ششينغويتا ماخشري خري يسوع كريستو ريوا هاواشيل رومال رياري رين كين كامواخ رين رونوخيل شينزاكو ايرونوخيل شاخون ميس شنو واش رين اريتش رين كينش اكري كريستو ياريتش رين كين ريقيتاخ بارياري ماروك ترينو سوكيل رين شيخون سوكيل شيبتينك باري بيشاب شاني باري سوكيل شكبي باري كوهونيك شريشري كريستو باري سوكيل شكبي روكري ديوس اشي دوك ام روماري كوهونيك اريتشين كين ويتاماهو واتش رياري روكري وشوك ابريوك استخي بلو واتش اي روكري ريقوه ايب روك تقريوك اشكول رياري اريتشين انخري باريوكا ميكال خاشا رياري اريتشين كي يتاق شويش كيك استخنو واتش شكيشول ريكام نقيب رئين مخاكين اوپن باريوك اسباليل اي مخاكين ريقا شئين تاقاتالاق وينق شاني رئين كنتي خانيم اريتش رئين كين ريقا خيخاسو ريقيك شوبان ري كريستو خيسوس بيا چالاشيك رئين من كنشو مختخ شئش ريقي تخيك ومالئين شاني شوي كن بيخوري رئين من كنشو مختخيك ري بيچه شبانتخ ومال ريشكناخ كنق شويخ شاني اري كنشو مخ اكين كوخنو جوقاب چشريك اوچنو وچ رئين كن بيرو رونو خيل وشلابال رئين كنتي خانيم اريچ كنو پن پاريو كيس باليل اريچ كوري تخبال اوك اشيل چوش ريكو خوسيكي هوري ديوس چيكاخ پاري كريستو خيسوس اريچ ريوخ كقاقامو ريوخ چه ريوخ اوصلاخ تاقوينق رخوشيك چه خيري كوخ چومانيك كتك كوري ويكونيك اخاستاق چك كي چوماخ ريش اريري ديوس ري كيو اوناري اوساقيل چيوش كتك كوري كاميكري پارنوخير ري اوخو پاني ناقوي خوبا باوي بيري يا چلاشيك چيبنا ايش خيري خاچار اين قس اوز كيليك چيبناري اياري ريك اوخون كيك اسلمال چي خيري خاچا ري خون كامبال نوغ كيك امون قوك ري اوخ رومال ريج چي اك اوسي بالاخ ويناق اغيخاس ايو كوليل ري اوري ببال ري كريستو خاچا سي بالاخ نوبيم جيك چيويج اكي ميخ چي خمول چيويج كاميكري روك اوال تقنو واج باريوك اسبال كيچري اياري كي كيريقنا ريسا چيبال ايب ري اياري اري كي ديوس ري كي بام ياري نيم كي كيلوي ري كي كويل ري اچي خاب شوي اوز چي كي واج ري خاستاقو واج چي ريج وي اواجو ليو ري كاتي كوري ري اوخ اوهوي ناقيل ري كاخ اسي بالا خييم ري قاكولونيم باري حوشل خيسوس كريستو چيك اوشي لا چي كاخ ري اري چي كويا ناري ري اوقي خيل وي خون ميسالا قباقيل ري خاچاري اوقي خيل ري وباقيل ري اري كاكوين ري چيو جايك روك ريو چوقاب ري اري كوليك چي كاكوينيك كويا چوشي رقن رونو خيل خاسو واج فيليبينسيس كابيتولو 4 كاتي كوري إش لو قالاق تاق أشاراشيك ري إش إش نو كي كوتي مال ري إش إشو توخ باليل نو چاك شكو خيبا إشو قاب باري خوشيل إش لو قالاق تاق أشاراشيك سي بالاق كنتا چريش ري إيفوديا إشو قوخي چريش ري سيمتيكي قاس اوز با اوك أسلماشيك چكي بنا چكي بيل كيب باري خوشيل شو قوخي كنتا چاوش ريات أتسيسيغو چكاس أتخون وچيل كنتا چاوش أريج قاس چياباتنيخ با ري إشو قيب ري رومال ريج چري إي أري إيك أووك أري تقشي شنكوخ نو چقاب چي اوتوق بيساشيك واج ري اوز لغتسيخ خاچاشيكي بن ري كريمينتي إريانيك أخشيك چي شيشاكون غوك چي ري كيبيتس إباتاليك باري ووخيل ريك أسلمال چيشكي قد با رونوخيل تقققيخ باري أخاوشيل كين كامولي خو بيشي كويري چي ويج چيشكي قد با چيكي تماغ با چيني مالاخ كونو خيل وينق ري چوچو خالاخ إنو خيبال ناقاخ چي كووي ري أخاوشيل ماما يو إكو شروك رونوخيل خستاق واج ياري تاق چي كوخون إر أخاوشيك چيشكاو با روك ري ديوس چيتابا چريچ ري كيواغ اچيش مالتيوشين چريچ كاتي كوري رينيم لخروتسي ري ديوس چي ارينيم چواش رونوخيل نوخيبال اري اري ري ريكيچاخينا ري ايوانيما اري ايچو مانيك باري كريستو خيسوس كاتي كوري ايا چالاشيك رونوخيل ريك اوليك چي قاستيخ چي قاسني مالاخ چي قاسوكيل چي قاس چاخچوخ چي قاس كميلا نيما Echeronogel riutil, eronogel nimuk egil, ronogel guaweri, kaschik amaba, ronogel rihastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutil, kaskokohiri ihukri ish, sibalachin kikotik paria haushel, romalrech cheshin natachiwech, kaschini chomah, katekut, Shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk takrinu mebil. E parinuch analek. Ri in ronohel kinko winchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut. Ri ish uts rishibano. Cheshiwukahrik ashkol shinrako. Ri ish iwetam. Ishak Filipo. Aretakche shimachtahu bishikri uts lachzig. Aretakche shinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh. Cheshuyanik ahpakchuech. Shakshui ri ish. Ri ish. Aretakchi. Reinin opari Tesalónica, kamulshita kubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Reinin manshat kintsukuhwe taksipanikri, shaneare kintsukuhri utzil, chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, reinin koro nohel hastaku wochhuk, cheri rakaushikchuech. Ektotakna, shaskuk ushnikri kowuk, chiare takchi, ri epafrodita, shuyachuech. Ritokab isabali wach, Shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rihastaku wach, che rakaushik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek ouk ri in, kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etios lak takwinak, kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietios lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etios lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalachzig. Chishoponi wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach. Ekik iik. Shokuhe geri pari itinimit. Chiparik iik. Aretak chi ri ish. Shigwetamag. Eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalach utzig. Ri epafras. Chikachakun kuk ri uch. Aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare rishibinch kech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkata utzihol weri, siblach kuch auruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabashel. Eruk wa were, ri ish, kishkowin wa, چیک آخون اتصالخ یک اسلمال چوچ ریا خوشیل اسیب الخ ایش اتصری چوچ ریاره و رونو خیل خسواچ ری ایش سیب الخ کی وچیخ اتصالخ تق خست تقری چوچ ریاره یکیش کیناری پاری اون نخی بال ریدیوس چی یا آبا ایچوکاب پاری ایچوکاب او قهیلاره آریچ قاس کیش کچونیک پاریک اش اقاس کیچ اخیخ روک کی گوته مال آریچ کیش ملتیوشین ناره چرش ریتات شیل چشی شوبانو آریچ قاس کوی ویچ کوک ریتیوش لختقوی نق پاری ساقیل آره ریاره شوخ با قویک پاری رخوی بال ریقه او مال ایشوک امولوک پاری رخوی بال ریلوک الاخ اوک اغل شیل چه پاریاره کوی ریقه کلو تخیم ایریسا چی بال قماک ریاره آره اوچی بل ریدیوس چه من کخ کوینده که قیل اوچ ریاره شلش نبه چوچ رنوخیر دی اوچ اولیو رومان ریچ چه پاریاره شبان رنوخیر ریخستق اوچ پاریکاخ ای پاری اوچ اولیو ریخستق اوچ چه که قیلو ای ریخستق اوچ چه من که قیل ده رینی ملاختق توی بل رینی ملاختق اخاوی بل رینی ملاختق کوینیم رنوخیر شبان دخیک رومان ریاره اچی ریچ وی ریاره رنوخیل ریاره چیاره نبیک او لق چوش رنوخیل ای رنوخیل خستق که پاریاره کاته کوری ریاره شکوخه آره او خلوم ریو باقیلال چیاره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیک ریاره چشالش نبی چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره آره نبی پر رنوخیل خستق ووچ رومال ریچ چیاره اوز چیری او رایی بل ریدیوز شبو نو پاریاره چی رنوخیل اوزیل که کنخ کن پاریاره گته گوری رومال ریاره رنوخیل وینق شبان سوک چووچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رنوخیل رومال ریوکیک ایل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چی اوخیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شسوک با پاری او باقیل اره تق چی شویا پاری کمیکان اره چری ایش چوچ ریاره اشتیوش رخ تقوی نق منکات شو اولی نق ایوچ ای منکات خونخص اووچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ری شیچ او بووچ شمال ری اوچلخ چیخ چی شی داتا بیخ ایش چشیاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شیری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلاخ کین کی کتک رومال تقریک اش چکین چی خیخ این رومالو تقو بیساشکی وچ ری ایش ایر این کین چا خطیساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال اوچ ریو باقیل آره چیاره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو بومال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری او اتالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسا قولق ای پاک ایما یل قیخسق ای کمیک ری کو قلاخی ساخریب چی کیوچ ری تیوش لختق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی کتاما شو وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی او اتالی کری و تقری که تیلیمیت ری ای آره چی منک او طریقه که خونک کک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یه بل ری قیخیل و کریستو ری که قیه او بیشک ری آره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب و او ری ری این کن گوسک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چیشاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت ری این کن وقت چی ری ایش کی وی تماغ ری کش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری تو قبیس بل ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیساشه کی وچ ری وینق ای اخلاو دیسه شکوخه کمال ری اینک اخچک چه من خمول کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اریچ قس کبی کی کوش ایروک خونم اولو قوق ایبال کی کوش کی کی ریق با ناسی بالاخ کی نوخی بال اریچ کیو پن پاری اواتالیک چه ریچ ری دیوز چی پاری آره اواتالیک وی رو نوخیل وچ نوخ بال ای رو نوخیل ایتا منک کیم بی ویری چی ویچ اریچ منک ات خون وینق כיש סובוי קרוק ושולחי ליצל תקציך. חסיך נגעות, שריעין, מנגינק אותה יווק, שירוק רינו בחיל. קתקות, ריעין, אינק או יווק רוק ריאוש לבל. סיבלך כין קיקותק רומל רצ' שסיבלך כאו וציל קיקותמל ששול, אירומל שכשכוחון שרצ' רי קריסטו. רי קריסטו, שרי שיקמו, רי חסוס רי החושל, רי חושק שפריארי, כוכבאווי. שכבר יחג עמל פריארי, ושכוח יקתח פריארי. קתקורי, וצודו לשקיוויב, פרי כוחוניק, חריחס וקוטיק שפנצ'י וויץ' הרוק נמלך מלטיושיניק. שכולו פייוויב, הרצ' מנקות חון גוינק קובון רחצ'קיב צ'יוויץ' פרי יצל תקציר, ששעס רצ' תק נוחיבל. הוא נוחיבל ששעס רצ' וויינק, ששרוק ריחס תק וויץ' רצ' ריוויץ' ולו. אמנחת הרי, חצ'ריו צ'מנק רי קריסטו. רומל רצ' צ'צ'י פרי ובקיל יארי, כנחינך הוא יקנק רונוחי ריאוץ לחצקת רצ' רידיוס. כתה קורי ריאיש, פריארי כדי קווי רונוחי לצקת וציל. ריארי, שיארי חולומך שרונוחי להאויבל, את שרונוחי לקווינם. ריאיש, שכוחי פריארי שפוסווי ריאי קוויל, שמנגוק אבטחון גוינק שפוסוויק, שאני רומל שריאיש, שיסשכן ריאי בקיל שרצ' ואווץ' ולאורי. ריחונו פוסי קווי בקילל רצ' ריקריסטו. ריאיש, ששמוק רוק ריארי, פרי קסנא. ירוק ריארי, ריאיש, שקסטח יוואץ. רומל שריאיש, שכוחו שיארי, ריוצ'וק אברי דיוס, שואליסח ריארי, שכישול ריאקם נקיב. ריאיש, ששכמינק רומל תקריאי מג. אירומל ריבקיל, שמנפוסים תאווי. ריארי, שויחון שיקק יקס למל, שירוק ריארי. קטגורי, שוסאץ רונוחל ריקמק. שוסאץ וואץ רי וקווינם ריפישב. ריגוח חוויק אורי קגעס. ריקובני צל שקיץ. ורי שוסאץ וואץ שורי ריפיבל. שצ'גן פקיווי רי אירה חוויבל, פקיווי רי קווינם. אישוק על הכיסח כי וואץ שוואץ רי וואץ ולו. ארי תקצ'י שוק אומו ביקרי איך צ'גן אלהלך ובטבל. רומל קווה ורי, מגוחי בחון גוינק שקעש תקציך, וציחוך ביווי רומל תקיווה, און רומל תקיווקיה, און רומל תקנימקיך, און רומל תקקקיק, און רומל תקקיך סבל. רונוחל ווארי, שקרי ומוחווה ריחסתק וווץ שקפנה. קטקות, ריקוך ריקיתך נאווירי, ארי ובקיל ריקריסטו רי. מחון גוינקבה שקריסך ווארי צ'יוויץ. ארי תקצ'י, שקחאווישק, קראוויסשק חונחס וווץ. ונערי תקציק איכילה שק ריאי אנחליב. רומל רצ' שקייה רונוחל רייבל צ'וואץ' ריחסתק צ'ה של תחק. ווארי, שכנימל ווא פרי צ'ומניק רצ' בקילל. קטגורי, מנגרת כחת איש שוק ריחולומך. חווי חווי, רונוחל רי בקילל, קורק וירי ווא, ארי ותיק בליל. רומל תקרי יוטבל, ארי תקבץ. ארץ קיקי רוק רידיוס. ריאיש, וששכם צ'וואץ' תקריחסתק רצ' ריוואץ' ולו רוק ריקריסטו. חס קוצ'ה, שרי איש, כשנימן נא צ'וואץ' תקרי פישב. חצ'ה איש כאונה פרי יקעס למעל פרי וואץ' ולו רי. מגעמו בי ורי, מתיך ורי, מצ'ב ורי. רונוחל ווא ורי, כסע צ'וואץ' ווא, הרי תקצ'י כך כוחו, שכי פישב וצ'כי נוחיבל וינק. ריאוך, ככיל ווא תק פישב רי, שנימלך תק נוחיבל. רומל רצ' שקוקודין סך שקורא רידיוס שרצ' הרימו צ'וצ'יק איפ שקובן כאש שרי בקילל. קטקות, מנקות ובנתחיק צ'וואץ' רי ונימל בקילל. קולוסנסיס קפיטולו 3. שחי קורי ורי איש ששקסתך רוק רי קריסטו שצוקוך ברי חסתך שרצ' שיקח חוויכי קווי רי קריסטו שתויוליק פרי ריקה פרי דיוס. הרצ' ששומן שרצ' ריחסתק שרצ' תיקח. משומן שרצ' ריחסתק שרצ' ריאווה צ'ולאו. רומל רצ' שרי איש ששכם רוק ריקריסטו. אהו כמקרי ריק אס למעלה ותליק רוק ריקריסטו פרי דיוס. הרי תקצ'י ריקריסטו כוח על החיסך נריב שערי הרי איק אס למעל. שכוחי רי איש נימה לך איך איכיל רי כך על החניק רוק ריארי. שחי קורי, شقيلا باريخيتك وطاقتيل ري باقيل شريشي خاستقواش ريشوي ويشو لوري ريما كونيك روك إيشو قاچي ريمان جوخ جوختك ريتسيل تخراي بال ريلوقوك إبالكو شريش ريبوك هونق إخلانيك شريش ريمان ديوستك رونوخيل واوري كوك أمولوك ري رو يوال ري ديوس باكيوي ري إياري شي ريمان كنيمان تخ شقوخي شبان إشوري عريتك شي إشكو كوك إياري كاميكري شكي قابا أوبك شنو خيل وري ري أو يوال ريك آنال ري تسيل تقشو مبال ريك أش تقتيغ ري تسيل تقتيغ راغو شك شي وري من قد باري إيج أوي بال ري إيش ميبان تقتيغ شي بيل تقي ويب ري إيش شي يابا كان ريو خير وينق روك تقري أوشاك شي واتيقيغ باريك أك وينق ريالي شي باتقبيق آلك بيك شي كادي كوبانا باريقاس تقاطالاخ نوخي بال اكوشك اك غيخاس ري اواج بال ري شبانو رياري باوري منكوت اخريغو منكوت اخوديو منكوت بوسيني كوي اوكويل من بوسينيك تا اوكويل منكوت اكاشلان وينق منكوت اخيسيدا منكوت اخباتانيل اونغاهاو شاني رونوخيل اري دي كريستو ارياري كوبا رونوخيل ري ايش شيشسيك إيش رومال ريديوس أريش إيش تيوش لخطاق وينق إيشو لوق رياري چيكو خوبا يووك خونو چو مبال ريشو تزيل نيم چيويلا ويري خونشك چيوونو با يويب چيكول باري خاماريل ريكو جونيك يووك چيكو يوبا يويب ويكو تقريك جا جيشول رياحوشل شوساج ري إيماك إيش شقوخي ري إيش خيوا چي بناو با كاميكري كاتيكوري ريسي بلاخ نيم چوواج رونو خيلوري Areri, cheri ish, kori lo okebali kush, rukweri koro no helutzil. Rukro no helweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumalrech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Kategori, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanakan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari no hibal, eri uslachtachzih chibil takiwib. شی بیشوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز رو که رونو خیلی وانیما ایک اخ تق سالموز ایمنوز ای اوزلخ تق بیش ای رونو خیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیری اخو شیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیو شین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ای وچا خیل غیری خاچا قص اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال شلوقوك إخباري إيوي شوقيل إمي منك إش ريج إشيال كولا شلاب جيش نيمن با بارو نوخيل جيش ري إنان إيتات واوري أوز باري أخو شيل إش نان تات مي بانك إش جيش ري إيوال كوال أريج ري إياري منكو بانت كيب كي كوش إش أخباتاني نيل جيش نيمن بارو نوخيل جيش ري إيواخاب جي إريج وإوا چولو ري منشويت رومال كيش كيل ري وينق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیبریکیل چواج ری اخوشیل شقا با چی جیگیری چک کی بنا چی بنا با رو کخونو خیلی وانیما خی خاص خون چک چواج ری اخوشیل ایمان رو مالتخ کشکیل ری ویناق کاته کوری ری ایش قسی ویتام چه ری اخوشیل کویانا ری چی ویچ ری او توغ بالیل اره تق چی کویانا ری چی ویچ ری اچ بل ری اخو چه کی پتنیخ ایش اره ری کریستو ریخون چه کبن ری من سوک ایلتخ که یعتخ ناری چرچ ریو توخ بالیل چه شاس ما سوک ایلتاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ریو وچ بال ریوینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوک ایل کاته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ایوخاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چش چاو رو گری دیوز پانی مالاخ پاقوی ری اوخ آره چیاره کو خاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلاخ چیخ ایشو قوخه آره چکو خووین چش او بیشی گری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این کو باچه آره چکین گوونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خاص ری رقوشیک قس چکو خیبا اینو خیبال کوک ریخچین تقمان ایک اتاقوگ چیوه تا مخ رسا شک ریو چیل شجري خستق شرچوي اوچانيم ري قس شكوخيبا اوتس تقتيخ باري اتيخونيم نيك اخ تقتيخ شرچ تق نوخيبال چبيخبا اوتس لخ تقتيخ چچ اوتس لخيك اووشري تيخ اري تقچي كيش او كوك اي اري كاتيكوري باري نوويري ان رونوخير ري كوبيغنا ري تيكيكو چيويش رياري چهون لقلخ اچالاشيك خون سوكالخ اخشاك ايخون اچالاشيك واشيل باري چاك روك ريا خوشيل ريين كنتاقو بي رياري ايووك اريج كويا خون قاتسي خول چيويش اي كوكو با ايكوش روك رياري كنتاقو بي كريونيسيمو رياري چه سوك اي لقلخ اچالاشيك اي چه اغي دينيميت اي اري واري اي اري كبين نا چيويش رونوخيل ري غستاقو واش چيك اقاق المخورال ري اري ستاركو رياري چك اووك پاچه كتاقو بي خون روزيلي واج شقوخي ري ماركوس رياري چرا چلال ري برنابي ابووي رياري شكامتاخ اغومال كيب اوشيب تقصيخ ويكوبون رياري پاري اتينيميت قس اوز اوك اولاشيك چي بنابا رياري ري جيسوس چه شقوخي او بي خوستو شقوخي رياري كتاقو بي خون روزيلي واج ري اياري اشوي ري بوسيمو وي كيكوويل چه شچاکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز. شقوخه ری ای اره اره شه گوبیزن نو گوش. ری ای بافراس چه اگوینق کتخ خون روزی لیوچ. ری اره ری رخچک ری کریستو جیسوس. ری اره کوکوخو جو قب پیوی ری ایش پاری اوچ اویم روگ ری دیوز. اره چ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پارونوخه لوچیل ای یوسوک ایل ای پارونوخه او رایی بل ری دیوز. خری کم بیخ پوی ری اره رومال ریچ چری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو ریچ تقب اسبال ایوچ ری ایش شقوخه رومال تقب اسبال کیوچ ریگوینق ریچ لاودیسیا ای ریگوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی روچی لیوچ ری لوکاس ری لقلخ اخکونیل شقوخه ری دیماس چیا با خون روچی کیوچ ری ایچالاشیک چه ریچ لاودیسیا شقوخه ری نینفاس Eri komontios che kikimulikki pari rachoch. Aretak che ish sikitak we wukri pari itinimit. Shokuhe chibna ba arech kisik ish huwach pari komontios rech la odisea. E shokuhe ri ish, chisik ish bari wuk che ketakulok chiwech chi pari la odisea ulok. Chib ish ba chech ri arkipo. Kas chawilik ri chak che ri at shak omo chi pari ahawshel. یقس اوت سبانیک با چبنا ری این کنیاو بکری روزیلی واش چی روک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتیسخ با ری خطق چیچ کخوم چوچ پاری چه ری سبانیک چی کخی با ایوک ری نبی وخش چیواش چکیچ ری ایخ تسالونیکا پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kish kanatizah paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatizah chuach ri kadios, اقتاتشل ري ايشاك ري ايكوهونيك ري ايشاك باري إلوغوك إباديكوش ري نيمالاخ وچوقاب لي إيوه يبال شبدينك روك ري قهوشل خيسوس كريستو لوقالاخ تقا چالاشيك رومال ري ديوس قتام چري إيش إيش چاعتاليك رومال ريش چري اوصلاخ قاتسيخ من شوپان تايوك شاق روك تقا خريتسيخ شاني شقوخي شوپاني ووك روك وچوقاب ایروک سیبالا خوچاک ری تیوش لخ اوش لبشیل. گته گوری ری ایشی ویتام خاسوبانی کشقبن ری قچاک چیشول ایش. پا ایوچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چیبا کی لختق کش شیکولاخ ری تیخ شیکولاخ روک او کی کتمال ری تیوش لخ اوش لبشیل. ته گوری کامیکری ایش خون کاما بل نوخ چی کیوچ کنوخیل ری اکو هنیلاب Eko pari Macedonia erech riakaya. Riutzik riakhaushel sibalakh nakhshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia e pariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chreshli dios, shahekuri marahaushik tachekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri shakaban pari itinamit, e hasri uk eshikiwip chuachri dios. Aretakchi, shiakan ri hostak dioses, arechare kipatanir rik aslik. Erikasih Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Acharashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Re ishiwetam, cheri korisibalakesh, shakak oshkolir, shokuhe, kosibalakitzel taktir, shakak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri patak rikesh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta, rukri hos hastak, mang petinakta, rukri itzel hastak, emang kartak. Kishkasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kechri uslachtir. Aretakchi, shukrilo, chiri utsparik esh. Shakhekuri, kakabihri uslachtir. Emangaret kkah, chiri winak, utskukilo. Shane are kkah, chi utskukril ridios. Riare, chikril rianima parik esh. Mankot hun host sih shkabir. Riishi wetam. Mangaret shkachomach ripak, ridios katbal tsir chrechwede, mang shakatskurta kak egil, chikiwachri winak, chikiwachri siwan itinamit, ong ak ikpahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rechri Kristo, ri ukkuk kawinik weta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uk utstak winak, shkaban chishol, shkabanohe haskunan, chikuyariwa. Chikechri eral, ekupan ri rahaushik chikech. Shaherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utslak tsir, rechri dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ik ich chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pak ich. Shukchakunik arech bangkot hun, kuyahun hasuwach chikech. Aretakchi ri shkabih ri utslaktsih chiwech. Ri ishkatbal tsih puwiweri. Shukuhe ri dios, cheri shkaban ri dios lakhtak hastak. Ri utslaktak hastak, emang takal tiyakhkil chkech ri Hechasubanik khun tatshel, kukri eral kwal. Ri ishiwetam che iwuk iwunokhel ri shkiyahun tsih rech ichokab, shkiyahun tsih rech kalbalik Shkats onoch chiwech, arechri ish kukuhi, hun utslahik aslemal chuachri dios, che ishusik im, arech kishpe pari rahaubibal, eri uk ehil. Rumal kuaweri, ri uchrim kikilwi, ri dios, paranohel gahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utsih ri dios, che shkiaw bishik chiwech, mang shikamda hehas kitsih ri winak, shane shikamo hehas ri saklah ubeal. Chiare utsihri dios. Kategori, wetsihri, kchakuniguk ri ish kohonelab. Rumalrech cheri ish, ishachalashik, shibanoheri hehas takri etios winak, rech ri dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok ashiriko, rumalkechri iwinak, herihas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, Rishikikamisah ri haushel Jesus eri ek ashalutsih ri Dios. E arewa rishikibank eschikech ri Ri Dios mang eustah kerilo. Ri e are ekikulel ronohel winak. Aretak kuhki katech ri cheuyaiku bishik ri tsih, chikech ri winak, che manghunam takka kohonik kuk. Arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumalweri, paronohel gahbal. Tahin kikitz akatisah rinimalah kimak. Katekuri, ri royowal, shkak pakiwi, ri eare, arechkuk istzih pakiwi. Katekuri, achalashik, aretakchi uhachom rib kawachiwuk katekot man uhachom tarib riqanima ruk ronohel qanima sibalakh shqah shqilchi humuli wach rumalkuwa shqah shukbeiwuk shukbuhe chi inwi in pablo kitakmul shinkok nuchukab chikibek katekuri shuhu katekri satanas genakut hachkekuri riqeyebal riqakikotemal riu kutbal qanimal chuwach riqaho shel jesus are takchik periare wetamata ishkori ish genakut ishri ishqakikhil e ish ri ishqakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukil kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, kasiwetam che arewa, rikechbal. Aretak chiri uch ochik chishol, ri uch shkia ubishik chiwech, chikikarakdasi balak takkesh. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ucheri, romancheri in manking idachik, kingweyech chihumulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyech cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi pari tinimitulok. Katekuri, kuya utslachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslach chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, kiwach kiwil kawach, hechasri uch, chikkach kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukohi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalach kak aslemal, ruman rech cheri ish, siblach uts, ishkanahinak pari ahaushel. Lakasku kukkowinwa, che utslahumol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisahna ri krahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu biri kabe, chi iwuk ish, katekuri ri ish, riahaushel kuk irisaktba e kishuhunamaktba pari lokokebalikush chirubilom takiwip eri lokokebalikush kuk konohel hechasri lokokebalkakush ri uch chiwech ish arech kukuhi uchukab ri iwanima pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios ri katatshel pari upetbalu lok riahaushel Jesus kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chimaketam tuwach ri Dios, chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechupanik weri. Ruman rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wekohol kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shanare kretzlach, are kukyakubi ridios, chikuban sibanik chiwech paritioshlach shrushla bashel. Man rahawshiktach, chiri uch kukzivan chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ridios. Katekuri, sibalach utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalach kaslemal. Ruk akishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakunba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwech riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mankot hun winakri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch mank kaktak, che mankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, che mankota keyebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwech, shukuhe, ri agwinakchekewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahawshik kabihweri, chiwech, puwiri utsiri ahawshel. Ri uch winak, chikuch kasik. Ri uch konari takchi, kpetikri ahawshel. Mankuch nabiyaktari, chikiwichri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ri Dios, kushuli ulokri, chiparika ulok, erishekam rumalri Cristo. Arek kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamuli kib rikuk, ekukambiri puwitaksuts, arech kakakulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolem rukri ahawshel chubek ech chubesak. Chiyabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna, ni malakhu tzil, emankotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Tsakna pakiwiri tsel. Hehas takrik oshom kurikri shok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot parik eum. Arech sheri hung ihri, kishurika hehas kupan hun elak om. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh, mangukresh tari jakab. Emangurech tarik egumal, shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ahtak winakchik, shanejok asalok, echakachakikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrech ripakik, chakakilabakib, chrech rikastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, Eriukowiri lokok ebal kush, echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal, shane uhuya om, arech kakarik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uchkasalik, on uchwarinak, ri uchchi uchkasalikri, shukriare. Rumal kueri, Rahawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach. Hehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe chiwach chuwach rihawshel. Eche ri ek ilik chrech riman utstah. Che iwilih ruksib alak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu tzil chishol, shukuhe, kakata chiwech achalashik. Chey ilaba, rishak kisach kikush. Chiyaki chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb anima kibanum. Chikilaba akonohel riwinak. Kashiwide chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena bekas chishok il. Rechri utsilchi rubilom.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: خاص خموچ بخبال رالال شتاقو لوغ تشيكاخ باكويري وينك كاتيكوري ري وينك تشيشي كبير ري إتسال تقتيخ بويري ديوس رومال ري إتسال الله ساقباتش ري تيخناك أوت تشيوي ساقباتش ري شوبان نين إتسال الله كاش Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pahpal amaha, spetek ishubir chwech.
1: Chasahulok riin kinkutna, chawachri ratautzih, kabantahbu wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare. Shemakunik, Shkipan Rietzel, Ri Ahawinel, Rech Ri Uwachuleu, Eriwinak Ekochu Wachuleu, Shakaparu Mandri Amaha, Rech Ri Itzalalak, Ukasleman,
0: Shinukamobi Paratzin Likuleu, Shak Paribush Labal, Katekuri, Shinwil Huni Shok, Tiul Chrihun Chikop, Kiak Kaik, Norinak Itzel Taksir Chrih, Kobu Kobuhlom, Elahuk Ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntur eskarlata atsiek, kchublin chek ampuak, checheli kalak takabach, echek tintatik takabach, rukam pa ukab hun kanalak puak pahbola maha, nohinak chi itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hunawatalik has uwach.
2: Inimalah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chichuwach takrin wokwoch, rihuni shok shkabar ruk rikikel riitioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rihesus, aretak chishin wilwiri sibalak shsach nukush. Katekuri, ri angel kubir chwech.
1: Khasyak sacha kush chechweri, ri in kinyanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi, ri ushok, ri ekpuwi, ri hun chikop, che rukam are, ri hun chikop cheko uku ukulom el huk ruka, we hun chikop ri are, cheko iwir, katekut, chiukamik ri kikis uwach, kamik ri kiel na ulok, parini malaksiwan, Ekucha pube pariuk ispanil uwach. Katekuri, kono henri winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, eukamikri shkis uwach, katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, riwuku holomah areri wuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok, shokuheweri e wuku ahawinil. Ehopsh istah kiwach, hun kaslikna uwach e hun chik maha petinak, aretak chi kapetik rahushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, ari wir. Echi ukamik, shkis uwach, are are riwakshak, katekut are hun chikech riwaku, briare benak cheri ukamikar. Rielahuk ruka, e are elahuk ahawinel chemaha, kekamom riukowinel, kahawinem, ruk rihun chikop, kakikamanare rihun kowinem, ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah, Kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialachchik. Eri alachchik shas kiuchaknari rumal de cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Rishashikishik pri echom. Reus kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubir chwech.
1: Riha kawit yulwi rihunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuj ruka erihun chikop sibalahitzel kikilna ekikina chech rihun ishop chekech enim chutin. Kakesah nari ranohel retseab chanalik eutukilna kikiyakano kikitih nari utiohal ekikporoh nari parika. Rumadre cheri Dios chuyach kech rihun anima arech kikipano rehasta chekakah ri eare. Arech konohel kikikach riukoinem likahare mal chesri hunchikop che kate wi aretak che spantahrutsir Dios. Katekuri wehuni shokri arerinim lachtinemit chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri shinwil chehun angel chekakahulok chi chikahulok. Koni malaku kowinem, eru wacho lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Kate kuri, ruk hun kow lakh chabal kura kakeh uchi.
3: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri are shkashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uwokakh. Rumal rech che konohel takritin mit qas shkitig ri amaha. Rechritzel umak kuk enim chutin eri ea hawinel erechri wachuleu shemakun rukri are eri ea kayib erechri wachuleu shekinoma rukri unimal ri are
0: katikuri shintach hunch abel chikubichi chikahulok
4: chishelulok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are arechri ish mankokhita ri umak iguk emankokanta di uchak chiwih Rumal rech sheri umak shumuli khrib chikaparikah eri dios shnatak chechri itzel tak hastak shubano chitoho chech chihruk ri upak chiyak hamul chechri itzel tak hastak rechri are paripahpal hawihe shuk ehwi ri uhastak ri are chik eha kamul chechri are kheri kik eh chech kekhasri uk inomal eri urayinik utzla huk aslemal chiyak eh chech Echia itzelok echech, riare kubih paranima.
2: Riin, intuyol chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okech.
4: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun okech, tzakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal. Riok ech kisbal kush, eri wihal, ekportahri, shumalri ak. Rumal rech che sibalajko, sibalajo chuk abri a hauchel dios, rishipnon katok tzik puwir yare.
0: Sibalaj ke okan nari, ke jikikatna rumal riare, iri a hawinel arech riwachu lew, ri eare, che shemakun ruk are pari uqinomal, aritak chi kikilna re ubukuwik ri usibal uqaq, nak ke tak iwikan ri, chech rumal rech che kikishbihkib, chuwach rik ash kurik riare. Ekekbihnari
3: Ayum ayum rinimalakh tinimit ri Babilonia rikovlakh tinimit shapakhun kakhbal shbantakh ri qatokhtsikh pawi
0: Riyakh kayib erech ri wachulev koqekhna wachri ekibisonari chech Riyakhanu pam takri khuku kamikri mankota chekhun kloqawik Ekanresh kanpuak rech sakpuak rech utalakh taqabakh Erech katin tzatik takabach, ekan rechlino, erech kiaktuntuch, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alachtak che, erenohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalachtak che, ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risakchok, canela, kok alachtak kayes, kok alachtak kunabal. Mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, triko, chico prechekan, richir, riker, retakchich, rilokom patanihel, echeri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, eranohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, Emankota chekhmul rikawil uwach. Riyakh ayib cheshek inomarik ruk wiri. nach ketak ikan wi chechri are rumal re chi sibalah kikishah kibri cherik ash kurik ri are sibalah ko qehna wach ri ekhiq ikhat na ri chech
5: ayum ayum sinima lah tinimit ukohom lino ratsiak kiak tuntuh erech escarlata kuqur riqan lah puak riutsalah takabah erika tsintsa tikalah takabah Chisha pahun kahbal shki suwach ronohel weni mal ri.
0: Ri I ben sanel takri huku. Ri I are chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kik chak pak romal ri polo. Nak ketak e kanwi chesh ri are. Si balak kik re kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
6: Hachin hewa he has weni malak tinimit?
0: Katekuri. Shikikia kuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
6: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohele binsanel chech takrikukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chirechiare, shokokere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzik ri dios. Roman recheri Dios shupan katok tsikh puwiriare e shupan tokop chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen ni malak ukowinem, shukamo bi hun abak. Khechas hun ni malak abak, rech hokbal triko. Katekuri, shuk yako bi pare polo e shubik.
8: Khechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachihmul ri, rikokohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Ri eachchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatah chihmul ri. Ri usakil richahbal, man kchuplin tachihmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali. Mangtatak chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak. E ruk ri are, shrikitak wirikikikel ri e kashel utzik ri dios. E rikikikel ri itiosh lagtak wenak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachulew. Apocalipsis capítulo 19. Categorí. Shinto jejas jun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj chekeklij.
3: ¡Aleluya!
6: Rikolatajen, rinimalaj ij, erichoab rech rica Dios.
9: Rumal rech isakalaktik, esuk rica tortik kubano, shuban katortik kuwiri etabatalik wachishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohta ukashel kubi riare rikikikel rieu patanihel.
0: Katekuri, kikibich chichumul.
3: Aleluya.
6: Riusibal kakan chubekik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukik la shikri dios chitiul chironimalahtem ekikbih.
3: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hun chabal shelu loq chi pare ni malaktem.
1: Nem chi ula wiri qadios y gonohel ishi shupatan ihel. Re ishri ki shibi hibib chuwach re are. Re ishi shchutin ere ishi shnim winak.
0: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal si balah winak. Hiri jejas kchokhik ni malakha. Hiri jejas ujininibal ni malakka kulha ekikbih.
3: Aleluya.
6: Rumal rech cheria hausen. Fi Dios a hauche rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahawibal.
10: Chishki kotok. Ech hahati wach. Enim chiwilawi ri Dios. Rumal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwiki krip shupano. Ri areu kohom lino retsiak. Che sibalach sak pupuk.
0: Ri lino. Areri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
8: Chatzibah, ete uchitalikri winak chekisik esh barikula nemri alach chir.
7: ותציחרי ותציחרי דיוס אסך הלך תקציח
0: קטגורי חופליק שינצח צ'וואץ' רירקן צ'צ'וק איכי לשיק אריארי קוביך צ'וויץ'
7: חיי ראין שאינכו נחפת הניחל חכס ריאת חכס ריאה הוואצ'לל צ'קו איתקל צ'אויאיק ריציח צ'ריך ריחסוס ערי רידיוס רחוושיק כאיכי לך
0: קטגורי ריאל ציח צ'ריך ריחסוס ערי רי ריאוש לבל ריש ריחה שבל וציח רידיוס קטגורי שינוילו חקליק ריקח אפיתנק חונסק כך ריחון צ'וקחבם ובי כוחוניק אסק הלחציך קובן קטוחציך אקצ'וכין צ'יפסוקיל ריחתק ובוחוץ' חייחס חוננים הלחקק צ'ורי וחולום כוחו חונטק כתקיק צ'בלווי ציבטליק פווי חומבייח צ'שווי ריארי את המנינק רירציאק וכחום כמו מתיק פקיק ארי ובי ריאוציך רידיוס ריאווינק רשצ'וח צ'יקח רוקסקטח כך ירוק לינו קציאק צ'סקלח פופוך שגיטר נווח ובי ריארי בריאוצ'י כלו לוק חונעוץ על החצ'יץ' רשצ'וח הרשקי וסוקו רמקות הריקה כוכניק קוק ריארי כי יוקוך נרי רוק חונצ'יץ' צ'מי ריארי כתקי פווי רגיץ בל המחה שריש רינים הלך רויואל רידיוס ריארי צ'אחאו צ'אצ' רונוכל ציבטליק חומבייח צ'ורי רציאק וצ'ורי רקן.
6: אחאו צ'קצ'רי אה אחאוינל, אה אחאו של צ'קצ'רי אה אחאוויב.
0: קטגורי, שנוויל צ'חון אנחל, תקל פווי ריחיך, קורק הכך וצ'י אירוק כאולך וצ'אבל קוביך צ'קצ' קונוכל ראי צ'קופ, אך הוא ווקח צ'תכן כרפפ צ'ורני מלאך כך.
3: צ'יסח, צ'מולי חביב צ'רני מלאך וואים רדיוס. כתכנרי ריתיך כתכרי אחווינל, ריתיך כתכרי אבינסנל תקרי חוקו, ריתיך כתכרי וינק ארץ צ'וך, ריתיך כתכרי כך ארי וינק צ'ק כיכך בן, ריתיך צ'ק כתכ כנוכל וינק, ריאה אחו ארי המוקום, צ'י אצ'וטין וינק אצ'י אנימתק וינק.
0: קטגורי, שנוויל ריחון צ'קופ, אשה נוויל ריאה רחווינל ריאווה צ'ולאו, אקצ'איל ריא כוונק רצ' צ'וח שכמוליחקיפ הרצ' כצ'וחין רוק ריחון צ'קוצ' ריח ריקח איקוק ריא וינק ארץ צ'וח קטגורי ריצ'יקופ שיוט תחיק שוכוחה רוק רימנקס ציח תח אשל וציח רידיוס ריארי צ'י ופתניחל ריחון צ'יקופ רישובן רינים הלכתק חסטק אירוק וירי שאוסום ריווינק צ'י שכיקם ריחון וקוטבל ריצ'יקופ צ'שק חיחילך ריאווץ' בל, קטגורי איקה בקסליק, שקיה קובי פריפולו רצ' קאק, רצ' אסוכרי צ'סיבלך קטיק. רונוכל צ'י רחסטק וואץ', שצ'ופ וואץ' רומל ריצ'יץ', צ'קלו לוק פאוצ'י ריחון צ'י וכחבם ריחונקך, אקונוכל ריצ'יקופ, אך הוא בוקח נמלך שקטיח ריקיטי אוכל. אפוקליפסיס קפיטולו 20 קטגורי, שינוויל צ'כון אנחל צ'יק כך הולוק צ'י צ'יקה הולוק, רוקם פאוקם ריאולאוי בל ריני מלאך סיוואן, איכוני מלאך יוטבל. שויות ריני מלאך צ'יקופ, ריוחר קומץ קנוק, צ'ערי ריק אשתוק, ערי רי סטנס, קויות ריארי צ'י פקקו לחוכקל חונם. קוקיה קוביק פרני מלאך סיוואן, שוצפיך תקרי צפי בל, שוטיק ווי, הרש קטני צ'קיסופ שיק רסיוונטק תינימית פמיל חונה. אירחאו השיקרי צ'ירערק קירו לוק שפע כבושיב קיך. קטגורי שינויל נמלך תקתם. שטויי צ'וואץ' אישייאץ' קייץ' ריקת בלציך. שוכוחי שינויל ריקוש לבל. כונוכל רשקט כחולום. רומל ריאויאק ציח צ'ריך ריחסוס איצ'ריך ריאוציח רידיוס. שינויל כונוכל רמנגשקחתך. שכחי חילך לצ'יקופ אירי וצ'בל. און רמנשיק קמטרי וקוטבל צ'ירו קורסל כפלך, און צ'ירי כיקאב. קוצ'י חון כיקס למל, אשי החוואניק רוק רקריסטו, פקקו לחוכקל חונה. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשק קווינטח, קוצ'י חון כיקס למל, צ'יק אק כיסנרי קקו לחוכקל חונה. واوري اري واوي نابيك استخبال وطلقكيش ايتيوش لغتاق رياري چه ايو تاقاتيل رنابيك استخبال ريوكاب كاميكال منكوتا او كوينين باكيوي رياري شاني ايشوش قخاويب ريش ري ديوس اي ريش ري كريستو ايكي اخاوينيك كاقو لاخوكال خوناب اري تخشيك كيسري كاقو لاخوكال خوناب كيريتاخنا ولوغري ري ساتاناس باريت ابيتالوي اكبيناري تشيكي سوبوشيك ري خيتاق اماق باريكي خيب اشكوت كياقيق ريش ري واتشوليو باغو اي باماغو كيو موليخ ناري جوبانيك ري جوخ اكي كيو موليخ خي خاص ري سنيب ريش ري بولو شيقان بويرو نوخيل ري واتشوليو اشيقوك باريكي قولبال ري اتيوش لفتاق وينق ري لوق الاخ تنميت كاتيكوت خون قاق شخابيني كولوق باريكاه اشي وچاساخشي ريهاري كاتيكوري ديك اشتوك ري سوبونيل كيش شكياقو بي باري بولو ريش قاق اريش اصوفري خاويك اوي ري چيكوب اري من قاستيختاق اشيلو تيخ ري ديوس چيلاري كيكريقويك اش چيباقيخ چيچاقب چوبيقيخ چوبيساق كاتيكوري ريين شنويل خون ساقتيم چيخون نيمالاقتيم إرياري تويول چوري تمري ريكاق إرواجو ليو شي آنماغ چووش ريو قوليم إمن شكيات كان خون رتال قوتبال إشي نويل ري كاميناقيب شي إنماغ شي إجوتين إتاقال چووش ري خون تم شخاق نيك أخووخ إشخاق خون چيك ووخ شي أريووخ ريش ريك أسلمال كاتيكوري إشبانق أتوخصيخ باكيوي ري كاميناقيب خيخاس ري تيب تاليك باتق ريووخ هري خشارو نوخيل ووش ري كيشاك كاتيكوري ري بولو شي وطاليخ ري كامينقيب ايو كولوم ري كاميكال اي ري آدس شي كتاليخ ري كامينقيب كي كولوم ايش كي خوخنال شبانق اتوخصيخ باكيوي خيخاس ري كيشاك ري كاميكال اي ري آدس شي كياق باري بولو ريشقاق واوي بولو ريشقاق ري هري واري وكاب كاميكال إخا تشينتي من تيباتال تاباري ووخ ريشك أسلمال شكياقو بي باري بولو ريشك آق أبوكاليبسيس كابيتولو 21 كاتيكوري شنويل خونك آق كاخ خونك آق واتشو ليو رومال ريش تشيري نابي كاخ إري نابي واتشو ليو ساچو ووش إري بولو منكوتا چيك إشنويل ريتيوش لاخ تينيميت ريك آق خيروساليم چکقاخولوق چیچکاخولوق چیپاری وکولیبال ری دیوس خیلیک ویقیک ریب اوبانوم خیخاس خونچا بالی چووچ روچا بالا کاتیکوری چنتا خونچا بل چکو بیخ چیپاری نیمالاخ تیم اولوق
1: ورانگوا ری رچوچ ری دیوس کک ری گونب ککوخی ری رچوچ کک ری ایاره ایری ایاره اره اوسیوان تینمیت ری ایاره دیوس کک ری ایاره ری ایاره Arek ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach pariki wokoch. Mankota chi kamikal ri. Emakota chi okeh ri. Emakota chi rakoh chi ah ri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
0: Kategori. Rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
6: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Ekubih.
6: چاتیبه و تیخری شست تیخوی ایسا خلق تیخ
0: شکوخه اکو بیخ چویچ
6: وان تخینق چک این رین آلفا ایری اومیگا این ری این مخیبال ایری کسبال ریخون چک چاقی خوچی کن یانا ری چیچ ری اوکی بلخا ریچ ری کسلمان ایشاق این سیپاخ ری چیچ آریوا ری ریچ بال ری اخچاکنیل ویناق ایری این اینو دیوس ری ایری آره والقوال ری Kategori Rik Kishibihkip Riman Kota Kikohonik Riko Itzelalah Kikaslemal Rieka Misanelab Rike Makunruk Ishok Achi Rieahitab Rik Kirihilah Riehostak Dios Ekonohe Riehostak Winak Kori Rikechbal Paripolo Recha Erecha Sufri Waweri Arewa Riukap Kamikan
0: Kategori Hunchkech Riewokup Angelip ریکیک کام ری وقوب پخبل آماخا چنوخنق چی ری وقوب کیس بلتق کاش Shpetik ishubir chwech.
4: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach ri ucha pri rishokil ri alak chih.
0: Shinuk amobik puwi hunnim alak huyu. Shak peribush labal. Ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem. Chik kahulok chikah. Chiparu kolbal ri dios. Ruk am ri ukehil ri dios. Kuluwik hejas hun utsalah abah. Hejas rikatin tatikilah haspi. Kohun nimalah utapil. Chiko kablahuh rokibal. Echunakah takri uchiha. Chiko kablahuh angelib. Etibatal nikah biyah. Che arekibi ri kablahuh hukat. Kechri wenak ri Israel. Pari rel balkih ko ushib uchiha. Pari rik yakab ri rel balkih ko ushib uchiha. Pari umosh rel balkih ko ushib uchiha. Pari ukahibal rikih ko ushib uchiha. Ri utapiyil ri tinmit ko puwi kablahu habah. Che are utik balil. Chuwach ronohel tak ri abah. Ko hum biyah. Che kech ri kablahu e utakonelab ri alah chih. Rihun che tahin kubih wiri chwech. Ko hun etabal ruk. Hun ah chek analah puak. Arech kretah ri tinimit. Kretah ri uchitak ha e ri utapiyil. Wetinimit ri ko kiheb utsaltmal. Ri rakan hunam ruk ri uwach. Shretah ri are ruk hun ah. E wetinimit ri kretah kablahuk mil estadios. Ri rakan hunam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil. E shuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal cheshas retbal winak. We utapiyil banom ruk haspia. Ri tinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitah ruk rikatsin tzatikalach abach. Ri hetak abach chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utzalachtak abach. Ri nabe upaha haspia upam. Ri uka safiru upam. Ri urosh calcedonia upam. Ri ukah esmeralda. Ri uro sardonica. Ri uwak cornalina. Ri ubuk crisolita. Ri uwakshak berilo. Ri ubelej topacio. Ri ulajuj crisoprasa. Ri ujulajuj jacinto upam. Ri ukablajuj amatista upam. Katekuri. Ri kablajuj uchiha. Kablahuk tak perlas. Shukunal chkech ri uchitak ha. Banom ruk shak hum perla. Ri ukaibal ri tinimit. Banom ruk hanalak puak. Chemen sholom tak. Ktin tzatik upam jejas ri kristal. Katekuri. Menshinwil tahun rachoch ri dios chupam. Rumal rech chire ahaushel. Ri dios ahau rech ronohel has uach. Are are ri rachoch ri dios. Shokohe are rachoch ri dios ri alak chih. Ri tinimit man krahtah. Man rachawshik tachech ri unikbal ri ik. Ir unikbal ik. Rumal rech chiri uk ik ri dios. Kchuplin puwi. Eri alak chih are khun uchahbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil. Eri khawinel rech ri wachulew. Kik amna ulok ri. Chech ri kik enomal. Ri khetak rokibal. Hakalik ri kanahik kan pakih. Rumal reche mengkota cakap ri jila. Katekuri. Kikamna ulok ri. Rikik inomal irikinimal ri eamak. Huntzak takhinak wach. Khastak mengkowin tari kok chupam. Shukukhe. Mengkeok tari. Rikikban ri khostak khastak. Eri itel tak khastak. Shuwi keok ri ri eare. Ritibatal rikibi pari ubuk. Y ucas le mal realachir. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri. Ri ángel chukut chinuach rinima rech ri casle mal. Xinzatik jejas ri cristal. Bulbatulok para nimalahu tembri dios. Y para utembri alachir. Para unik yajal ri caibal. Para jun chakab. Y para jun chik chakab chech rinima. Coche rech casle mal. Cheka wachin kabla khumul khumul chukhuknal ik eri ushaq kowin chik kunashik rimankota ri qakohonik uk eman kota jun jasu wachchik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rechri Dios, iri alach chich, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri Dios, kikkil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach. Mankota chichumul chakabri, mank kahta chisakilri, Mank kahtak ihri arechk okichah, rumal rechir ahaushel Dios, chuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawenik ri, chubek ih chubesak. Katekuri kubir chwech.
4: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Ri ahaushel Dios, chekuyari rushlabal chkechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare, arechkukut chikiwach, ri eupatanihel. Dihastak chekpenari chiukamik.
11: Chikamik ri, ri inkin pechina humul, si balak utzri riare, rik kolautak ri utzihwe kashe balu utzihri Dios, kopa we wukri.
0: Inri inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwochtak ri rakan ri angel, rishiktu chinwoch ronohel wahastak ri, arech kinkikilah riare. Atekut riare kubir chuech.
4: Haji, riin inhun patanihel jehas riat. E inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutzi ri Dios. Inhun jehas ri eare, chikikikol ritzi, kopa we guhri. Are ri Dios rahaushik kikikilashik.
0: Atekuri kubir chuech.
4: Makuba we tzi rech ashebalutzi ri Dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanikri kahbal, riachmakunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzahanarib, riare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlah winak, chichutiosher sahnarib,
11: chikamikri, ri inkin pechinahumul, eshas ukamulok ugritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega, riu mahi balil e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikachahnari katsiak, ri eareri kori kukri che rechri kaslemal, e kekovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahina kalahtakwinak. Ri ekamisan elab, ikikihilah ri khostak Dios, ekonoher ri utzkikilo ekikban ri itzel. Ri in Jesús, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontios, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ushlabal, iri ishokilal kikbih.
9: Tazahulok!
0: Iri katowik, Chubir ba.
9: Tasahulok.
0: Erik chakir uchi. Chukma ba riha rech rik aslemal. Erihun chikrah. Chukama ba riha. Chishasipam chich. Riin. Kimbir chkech. Konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios. Chik opa webuh ri.
11: Rihun chikukok china ukok hun tzir chik. Ri Dios kukok nari puvi rehatak kash chikubih webuh ri. Kategori ri hun che kukamu bi hun tzir che rechwe akshe balu tzir ri Dios ri. Ri Dios, kukamu bi ri ri chakab che rechri are pari hun che rechri kaslemal. Eri hun chakab che rechri are pari tios lak tinimit che cholemu bishik pa webuk ri.
0: Ri in, chikin ya sakalak tzir puwe we tzir ri, ri in kimbih.
11: Genakut, chi ukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok ahaushel Jesús, riutzalah usipanikri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.